Mushire Imana imbere mu buzima bushasha, niyo izobaha kugira urugo rw'ijuru rito, natwe nibyo.

Reka tubasabe bari kubarakora ngo mutihanganire kandi mutugire imbabazi kubera ko igiganiro kinasho nikiragera tuzaho gitangura neza na neza igihe kizaha azita tubutihanganire kandi

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.